0: Son ya tid si wo on dan int oni cho sanguis kun wa lats on wo ya tid si wo on sa dat go he go dua.
1: Tine ke se e ka u lelan nani da gua ni de e ke atit e u lelan ni. Tono ha tine si te tono nda si tono mo sa yon ko ane ko ya zi ya zi tono mo ke te yi. Se ya inda da ha ni inda da da khon ta ta ni guwe li. Ta ha te ti si ti na da zi ha da khon e na ha te ti li. Tono te ti si ko chin se da diyo. Aki nani da uwa na kaya tui te yu le lani. Ho on a ta te ti ho on sa zi yon na ke ha cha on te. Se ti ri uto na na uwa uwa uwa nte se o ta a khan ni ta un ke to ni kaya ti in khan ni si ya in hu uwa uwa nte ho te. Tene o ta ti ri ta ni to ne ti ni ka na ite mo la si ta ni. Ta ni te ka la ta si to ne si ta ni. Molaton keto molaje a la quinta y hubo este ni se que cuando y monta una dice una to ha si de co son sama que ni un si tona son y nan dicho de que yo se les han dicho cosa onda se da que yo no te co si si que nan di yo esta que si yo le te que si mola uy si si ha y no que yo le ta pues son este guatine se ya nenta ta kwaka o ito wolete ka atige ne wolin si si so o se yilla kena ke che no si tan ni den dia hat o chate za lena konton o da kon mana te anda ale da kon tia ti si ya ko son woli di da da ma za ke in ke te ये चीज़ लाला पुगे शेर को खून खोगे ती तो खोगे ते को ना किते चिं चिंदी के दीले दे सिं लाखा सा किंते मुक्का खागे हुआ था तब कहाँ से त्याने को आके आना था ते लाई को ता कौन था कुछ इन्हींते नो कुछ इन था दे दिया दे इन्हींते लाना के तो आज तो आज तो ताके तो लाला आगे ती तो आगे ती हाँ ने So what got for this and I get into quite for me one lady the year that so that she was only that she was not teacher you did not that it is sana and make you get that to take in there so that that did it is she la go that ha it is she la go that because if you cruise that the cruise that the lady that it's any hati you go that hati Kone yaga kwa satin ha guha hao liahan te kwa din kowin zi tai le lego tohani rejin de kwa ke lego ti ta kwa ti a kwa ti din. Ta kani ta rindiwa ta kowin zi tai le lego a yi a ti ta ta sani ke ti a ta kiwa ya ta kiwa na ta a ti. Hani ho yi a ta sin te ti. La ta kama tohani le zi. Se como está sata aquí llega da este da ese onda. Da wo te da da ta cago de ni si han dice le tiene que tal tiene que ni dile la como no te la ne da con tiene que cosa este le da le yo fue a ti ni da ni si que ya da ahí son ni他们那车和他听了他肯跟我那在的ये लाई वो ठीक था कि लीना हुआ आई ये न तो इतने न समझ के तो क्या तो इस क्या क्या तो आधे लाने से समझ जो क्या न क्या न आ ये तो ताकिन थे इस तो कोई चीज कोई चीज इससे तो कैसा को ये पागल कैसा ना तो तो तो शुरू ही नहीं तो तो ना तो इतने आने तो तो इंद्रा आने वो ठीक थी लेकिन क्या तो � Ya de ta zeng ke ta ke kun ni da hua gue le yi ge da ha zhen jin de. Na a yi ji yu ge zai kan la shi zai zhe da hong zai chen ha de. A me a di ji wa qin di a zhen de ni. Da di yu ge hong shi hong shi zai ni di ni a yi da.
0: Wo ya ti hain du gu zun zun da zhen hua on. Wo on wo ya ti wa ha hua ha zun ni de. Ila ga zin wo on de. Kwe gudwa etso kono. Tata zon ten int oni cho sangris adi.